Chubo naba, xa na jipa dukara ya jitongwe, yinjib dinpi leji sinru. Leji di jitse sunyam di lan jinko, yinjib dinpa, dindu je, jivu gendar yun samche, dinju tang gaza chenpo tabji yue.